0: và năng vị ngàn chú thế yên đồ rộng cái răng là xuyên yên mà rì cả lý yên à hì xôn năng rù
1: Ndor na
0: Tư tế rì nè xôn Cô á chế tà rà chế dinh chế yông Rộng xuyên răng là vang vị Xem là cô chá chế nì Rộng cái răng là nhìn chế tông Rộng cái răng nhìn xiang chế xông gồn dù rù Sengkang chuti la donhang nong di. Sengkang chuti jia zawa xibi. Detang ke rong ni tang, detang ke xio zu zhung gui.